thì các bác chỉ niệm cái tên kia. Khi bạn chỉ niệm thom niệm phi ăn bông, sẽ ra lô bả la ở vị cái thì khi đồ bông sẽ ăn riêng thôi. Bộ tàu bộ cá na hiện nay cái làng department làm thì các bác chỉ niệm thôi kia. Pin niệm bên là số bả la ở vị, xin niệm cái bả lang ở vị cái thì bye bye niệm phải ít gì ăn niệm. Assam, Nagaland, Lapen Arunachal Pradesh, Adimpen, Adim, Anpara, Dhimaji, Lokhimpur, Saraidau, Sivasagar, Jorhat, Lapen, Golaghat, Ahawaralongta, Arvi Kithi, Kijangji, Angrindo. State Botor Bokan Nasaki Penlanti, Kapachinike, Guhati, Arongsopi, Adungarai, Kontain, Korapli, Apor, Ni of the Punji. Monsu Mon Sam Ang Ang. Pini Guhati along ke thom kebraner keb degree Celsius lapen inkora trok degree Celsius pusi ang te pipon. Jorhara warar lo long le kang raipen kachipa jokpon zi aphan long le ki boi kapang tuya sai ot parsipon lo. Niltum jorhara perang ki pen lam thi nangkapachini ke kokadunga alang teng along ke teng asai phan trok sirkeban petang pontang o. Commonwealth Games kachipati along India Athletics Supinso Meter Parusia Jack Kekat T47 Adusi kachipati along Ser Lapen Rubanong e Chapalong Don Si Commonwealth Games Aporkimo along Amana Peng Chipalong Ponlo India Dilip Mahadu Gavit Minit Kebra Second Troxy Ratobor Isi Apor ke kadun pen sera nong il pen Muhammad Basil minit kebra second ner kebra tobor ke thom kadun se rubanong e chipalong dulo birta lapans kang toniklo.